0: 베이징 왁티 사엣 오이엣데.
1: 으름치 시아리 수스트 박스는 예니디키 지리 루칸도다 규르메 50 квадрат метрден 110 квадрат метргече 5-6 каватлик лифтлик гүллик ва Европа пасындыки ойла ба. Ситуалсыңызла күчіп кіралайсыз. Телефон 0991 257 4